angikaka oyakkanik apumillo ejjomik lohtertu amannik ilpaotill kisimillokulerlu anamma okkutita atatama ammutanita orsuani orsorlu atannutikkaru illakkuyitorpani seimai nimikkaraaguma takkua iligiyukku anikarsimoq tusaakkuuraarpaglungaru atukkanillaamiyerumanna Just a moment.